John Wetcher var det med Missing You. Det er Radio Alfa klokken 10:21. Musikken fortsætter med Sixpence, None the Richer. Denne gang skal vi have fingrene i Kiss Me her på Radio Alfa. Og vi er også klar med Sko og Top, Patricia Russian, George Michael Cher. Og en opfordring faktisk også på Kim Larsen med Pianoman her senere. Velkommen til Jabu Aries. Siger rigtig hjertelig.

Dodo and the Dodos, du var vist det bliver. Det var også Backstreet Boys, der gav os everybody. Backstreet's back. Og så er det Gabriel og Climby, Sweet About Me på 11.

Go West, We Close Our Eyes. Det var også Gabriel og Climbers, We The Mouth, lige før den. Og til Amy Winehouse og Mark Ronson. Det her, det er Valeria på 11.

Dusty Springfield sammen med Pet Shop Boys. De har skrevet nummeret og produceret det for hende. Det var What Have I Done to Deserve This. Så er det Tobias Rahim, Andreas Oddbjerg og deres store mand. Stort hit for de to her. Ja! Yeah.

0: lytter til Radio Alfa.
1: Alfa.
2: And you can dance for inspiration.

Vi er tilbage i 1989 her sammen med det engelske rockband The Police og Every Little Thing She Does Is Magic. Egentlig så er den faktisk karakteriseret som New Wave, det her nummer fra The Police. Inden vi rammer nyhederne her klokken 16, så er der altså også geniale toner fra Rick Astley, Together Forever, og her i baggrunden Nana og Sammenhold Du.